0: And I like you under my skin.
1: Dansktop, slager og oldies. Limfjordslager.

0: well, brother, then you ain't living.
1: Limfjordslager. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.